Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt i sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafgivning.

sidder med en tom følelse inde i. En følelse af at tilskue med dig liv, der bare udspiller sig 100% som forventet. Jeg er træt af at stoppe hver morgen og vide, at dagene ligner hinanden. Jeg har lyst til at pakke en kuffert og flyve om på den.

Lokale nyheder er vejret alle ugens dage, får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: touch the afternoon.
1: Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfejmarksgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op. Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrand Skolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen. Ind på det dage.
2: Det her, det er Hansens Country Perler.

Det var George Burns, der fik lov til at åbne denne udgave af Hansens Countryperler. Og det gjorde han med nummer fra 2024, der hedder Cowboy Songs. Vi fortsætter fra 2017 med The Outlaws og nummeret Forget Your Troubles Tonight.

Det her, det var gruppen The Outlaws, du netop har lagt øre til i nummeret Forget Your Troubles Tonight. Nu er det ellers blevet tid til, at vi skal have fat i country-kvinderne. Det skal ikke være herre det hele. Og det er ikke hvem som helst, du skal have her en country-kvinde. Det er nemlig selveste Sheryl Crow, vi snakker om. Og her er hun sammen med ingen ringere end Eric Clapton i nummeret Tulsa Time.

Ah, det er et dejligt nummer, det her med Sheryl Crow, sammen med Eric Clapton og nummeret Tulsa Time. En indspilling, der er tilbage fra 2007. Nu er det så blevet tid til, at vi skal kigge lidt på de amerikanske country-hitlister, som det ser ud netop nu. Vi har valgt et nummer ud, som man finder på hitlisterne i USA i øjeblikket, og det er et nummer fra Tucker Wetmore, der hedder Brunette.

Vi var inde og kigge på de aktuelle amerikanske country hitlister, og i denne her uge, der har vi altså valgt, at vi skulle lytte til Tucker Whitmore og hans Brunette, og det er nemlig et nummer, man finder på de amerikanske hitlister i øjeblikket. Og nu skal vi så lytte til den danske sanger Ronny Garner, der har kastet sig over countrymusikken på det seneste. Et nyt nummer fra Ronny Garners side af fra 2026, der hedder Lock and Key. Det skal du få lov til at nyde lige her.

Danske Ronny Garner, nu som countrysanger. Du fik nummeret Lock and Key, og det var der ikke så tosset endda, hvis I spørger mig. Nu skal vi have tre klassiske evergreens lige i træk, uden min indblanding. Jeg kommer ind til allersidst efter den tredje, og fortæller, hvad det er for tre evergreens, du har hørt. Alle tre, de er fra 70'erne, og vi tager dem i kronologisk rækkefølge, så vi starter med den ældste og slutter med den nyeste. Vi starter i start 70'erne, så er vi i midt 70'erne, og til sidst er vi i slut 70'erne.

tre klassiske country evergreens lige i træk her. Først var det altså Johnny Cash, vi lagde ud med fra 1970. Og Johnny Cash, han var jo velkendt for sin dybe, let genkendelige, mørke stemme. Og næsten altid lige så mørke tøj havde han også på, faktisk. Her var det nummeret, der hed If I Were a Carpenter, som han i øvrigt sang som duet sammen med June Carter, som senere hen kom til at hedde June Carter Cash. Fordi at de blev, ja, de blev nemlig gift, de to. Og de var gift helt frem til Johnny Cashs død i 2003. Dernæst så fik vi fat i et brødrepar, der var hedder Bellamy Brothers. Og de har altså været populære lige siden start 70'erne og helt frem til, ja, til nu. De er faktisk still going strong, de to brødre i Bellamy Brothers. Og der er tale om Howard og David Bellamy, som i øvrigt kommer fra Florida i USA. Bellamy Brothers, dem fik du med en af deres, ja, vel nok deres største hits. Det er nummer, der hedder Let Your Love Flow fra 1976. Og så sluttede vi af med de her tre klassiske country-numre i træk med Kenny Rogers, gode gamle Kenny Rogers, som jo desværre heller ikke er her mere. Han døde i 2020. Men her var han med nummeret Coward of the County fra 1979. Så vi var altså i 70, 76 og 79 med henholdsvis Johnny og June Cash og Bellamy Brothers og Kenny Rogers. Fra de tre klassiske evergreens frem til nutiden, her kommer Casey Musgraves og nummeret Dry Spell.

Det er altså et skønt country-nummer, det her, med Kacey Musgraves fra 2026, Dry Spell. Og nu er det så blevet tid til, at vi skal have country-musik på dansk. Vi vælger jo et dansksproget country-nummer ud til hver eneste udgave af Hansens Country-perler. Og således også denne gang, hvor du skal lægge øre til tre skønne pigestemmer. Du skal nemlig lægge øre til bandet, der kalder sig for Three Times a Lady.

Den danske pigetrio Three Times a Lady består af Jannik Korf Andersen, Joanne Reinholdt og Yvonne Rosa. Og nummeret, du lagde øre til her, det var Ulv i forklæder tilbage fra 2023.

Og her fik du altså så en ægte klassiker inden for countrymusikken. Det her, det var ingen ringere end Billy Ray Cyrus, far til Miley Cyrus. Og i øvrigt så er nummeret her faktisk fra samme årstal, som Miley Cyrus blev født, nemlig i 1992. Det her, det var det store hit, det hed Achy Breaky Heart. Og nu skal vi så et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal nemlig have dagens oldie her i Hansens Countryperler. Vi skal tilbage til 1968 og lægge øre til The Cats og nummeret Wire Condears.

Ja, her må vi altså komme godt tilbage i tiden i dagens oldie. Det her, det var The Cats og deres udgave af Wire Condiers tilbage fra 1968. Så skal vi have fat i den færøske sangerinde Herbo Tokelstotir og et nummer fra 2019, der hedder Are You Sure?

færøske Herbo Tokelstotir, der også laver både popmusik og dansk topmusik. Ja, hun kan altså også lave countrymusik og har faktisk lavet en hel del. Et eksempel på det, det var der her med nummeret Are You Sure fra 2019. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have dagens cover. Altså ikke bare et covernummer, men dagens vellykkede cover, som vi plejer i hvert fald at betegne det. Og i dag skal du lægge øre til et nummer, der originalt kom i 1961. Men denne her coverversion, du skal lægge øre til, den er fra 2009.

her, det var Annie Francis i hendes version af nummeret Crazy, indspillet i 2009. Og når vi snakker om den her berømte sang Crazy, så blev originalversionen altså skrevet af ingen ringere end Willie Nelson tilbage i 1961. Men den mest kendte og definerende indspilling af nummeret, og der gjorde sangen til noget af et ikon, den blev dog udgivet af Patsy Cline samme år, og det er sikkert den version, du kender af Crazy fra 1961, altså Patsy Cline. Men her der fik du den altså i en 2009-version med Annie Francis. Denne udgave af Hansens Country Perler er så småt ved at være ved vejs ende. Vi lukker os

Move your

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Sirkredsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet ca. den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige et smut til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej og gartner der også 4 nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Nogle år har det regnet så meget, at bålet har været vådt, og vi ikke har kunnet få det tændt. Andre gange har der været tørke, så vi heller ikke har kunnet tænde bålet på grund af brandfare. Der har været hundekoldt og blæsende. Der har været dejligt sommervejr. Sankt Hans byder på det hele, og det gør midsommeren også. Så velkommen til en omgang midsommer her i Fiskers Pladebar, hvor vi skal fejre Sankt Hans. Og jeg har fundet en del nummer frem, som omhandler midsommer. Så velkommen til Fiskers Pladebar her denne dejlige midsommer. Så skal vi have fat i Anne-Grete og hendes heksering.

Anne-Grethe fra 1984, og nummeret, der hedder Heksering. Om natten ved sankthans. Så skal vi have fat i mere sommer. Her bliver det fra Sverige. Det bliver nemlig Ace of Base.

Ja, svensk midsommermusik, It's a Cruel, Cruel Summer, fik du altså her med Ace of Base. I 1985, der pillede Shubidua ved den gamle midsommervise, som blev sunget omkring bålet og er blevet sunget i omkring bålet i mange, mange årtier. Og lige nu, ja, så er Shubiduas version af midsommervisen måske blevet den foretrukne omkring Sankt Hansbålet. Her kommer Shubidua fra 1985 og deres midsommersangen.

Et remix af Albertes Lyse Nætter fik du altså her i Fiskers Pladebar Midsommer. Og det er jo også højdepunktet ved midsommeren, det er jo, at dagene de er så lange, som de er, og at lyset næsten ikke falder på om natten. Nu arbejder jeg selv om natten, og jeg kan tydeligt se, hvor længere og længere tid det bliver lyst. Men det vender altså nu, sådan er det hver eneste Sankt Hans, så vi går igen imod vintermørket, selvom at det går langsomt i hvert tilfælde her i starten. Moon Jam, de har lavet et nummer, der hedder Midsommernat, det er fra 1991.

0: så har vi ramt midsommeren, Birthe Kjær, med Sommer og sol fra 1971. Og derefter fik vi gode gamle Cliff Richard og nummeret, som hedder Summer Holiday, et nummer, som vi jo selvfølgelig også forbinder med sommer. Og det gør vi også med det næste nummer, desværre Alf. Eller ikke alt for tidligt, men desværre så døde Bjørn Tidemand jo i 2026. Her kommer han fra 1968 med hans version og fornyelse af revynummeret, der hedder Lille Sommerfugl.
1: Fiskers pladebar.
2: Så er det at der sankte hans i luft på land til vands.
0: Oprindeligt så er Lille Sommerfugl faktisk fra 1901.

DR's pigekor fik vi altså her, og det gjorde vi som en med Vi elsker vort land, eller Midsommervisen, som den jo også kaldes. Sommerens danske sange hedder albumet, hvor jeg har taget den fra. Og nu skal vi have fat i noget helt andet. Vi skal over i popmusikkens verden igen, og der finder vi så med Knacks.

0: Her fik du altså Knacks her i Fiskers Pladebar, og det var sommer, eller det er sommer, fik du. Og det er også et nummer, som hører sommerens toner til, kan man nok roligt sige. Og det gør Don John Mogensens sang To Mennesker på en Strand, som end også.
1: Fiskers Pladebar.
2: Så er

0: Fiskers Pladebar.
1: Hvis jeg kunne tage og stå tilbage til vores lejlighed på 5. sal.
0: Fiskers Pladebar. Kun de bedste hit.

Ja, Pia Christensen her fra 2014 og nummeret, der hedder Sommermelodien, som hun havde lånt fra Tyskland. Det var Oksana, som sang den dernede. Nu skal vi have fat i filmmusik, nemlig fra Næsbygård og Arvingen. Der skal vi have fat i nummeret Midsommertid. Her er det Poul Reichhardt.

I Danmark er jeg født, her var det med Axel Schütz. Så skal vi have på slaget 12. Ikke fordi det er for noget godt denne her gang, for de holder nemlig deres afskedskoncert. Det gør de i Tivoli Friheden i Aarhus, Sankt Hans Aften 2026.

så har klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen.

stationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere, samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt i sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian

0: så ikke bliver accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervsturisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtidsafdelingen.
1: You're listening to The Rock Bomb. Your host is Brian Jorgensen.

Og man kan roligt sige, at AC/DC har slået tonen an for denne her times rock'n'roll her. Det er selvfølgelig rockboxen her på din lokale radio. Mit navn er Ren Jørgensen. Og som sagt, den næste times tid, så skal vi spille lidt gardin rock'n'roll. Det var jo selvfølgelig AC/DC, og her var årstal 1986, hvor de lige præcis saluttede os alle sammen med de numre her. Vi skal lige bevæge os op igennem 60'erne og 70'erne. Vi skal også have lidt fat i 80'erne, og vi skal sådan set også lige have fat i 90'erne og i 0'erne i den her udsendelse her. Vi springer lige en tur forbi det engelske, for at skal fat i de gamle drenge her fra årstal 1967. Taler vi selvfølgelig om legenderne, The Rolling Stones. Og så tager vi bare nummer, der hedder Seas Like a Rainbow. Velkommen til Rockboxen.

En 1974-klassiker fra Sweet, og så nummer, der bare hedder No You Don't. Vi springer fra 74 op til lige præcis 84. Ja, ja. God gamle Van Halen, og nummer, der bare hedder Panama.

årsal 1994, hvor vi finder den gruppe her, der selv kalder sig The South Garden og deres Black Hole Sun. Vi springer op til årsal 2021, så skal vi finde den gruppe her, nemlig The Kings of Leon og deres The Bandit.

0: Kalenderår siger 1987 sammen med gruppen, der kalder sig for Aerosmith med Steve Taylor, den lokale forgrund. Og så fik vi bare nummer, der bare hedder Dude Looks Like a Lady.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Vi var selvfølgelig tilbage til årstallet 1984 sammen med The Big Boss, nemlig Bruce Springsteen og resten af drengen i et E Street Band, og noget, der bare hedder Glory Days. Jeg kan se på kronometer, at denne her udgave af rockboxen, den er så småt begyndt at synge på sidste vers. Der er mere rockbox her på din lokale radiostation i næste uge samtidig og sted. Jeg vil lukke og slukke med den her klassiker her. Her er årstallet 1986 sammen med engelske Iron Maiden og deres The Wasted Years. Jeg har kun én ting tilbage at sige, det er rock on, jeg er ude herfra nu. Hej!

Det her, det er lyden af sommer. Lyden af sommer er et program, der kun har et eneste formål. Det er for dit sommerhumør helt i top. Og hvad er mere passende, end at starte sådan en udsendelse med et af de største danske sommerhit nogensinde for duoen Laid Back fra 1983. Her får du nummeret Sunshine Reggae.

fem blokke med hver tre sprøde sommerhits i, fra både ind- og udland, dækkende over hele 8 årtier. Ja, det er i al sin enkelhed, hvad den her programserie Lyden af Sommer, den byder på i hver enkelt afsnit. Og i denne udgave, jamen der startede vi i 1983 med danske Laidback og deres mega sommerhit, der hedder Sunshine Reggae. Og vi fortsatte i 2007 med lige så danske TV2 og deres SOMMER, hvilket jo siger sommer. Og sommer, ja, det var også titlen på det tredje nummer i blokken, og det var bare på engelsk, så det summer, og det var Calvin Harris fra 2014. Udsendelsens anden blok, den byder sådan lidt mere på rotation i tidsmaskinen, kan man sige, og vi starter helt tilbage i 1970. Dengang, der var der nemlig Mungo Jerry, der havde et mega sommerhit tilbage i 1970 med det her nummer, der hedder In the Summertime.

Dagens anden blok i lyden af sommer startede helt tilbage i 1970 med Mungo Jerry og In the Summertime. Så sprang vi hjem til Danmark med danske Mario og nummeret Sommer i Danmark. Det var fra 2014. Og så sluttede vi blokken af i 1994 med Player Hitty og deres mega hit med Summer is Magic. Glæd dig til så forskellige kunstnere som Vinka Boys, Bananarama og danske Shubidua. Men først, så skal vi have noget mere disco-rytmer med bas på. Her kommer Soundbox. Og deres udgave er Biolando, her i et Bass Power Remix version.

tonight. Tredje blok i denne udgave er lydende sommer startede tilbage i 2003 med Soundbox og deres version af Bailando. Så sprang vi til 2014, hvor det var danske Kim Svars, der gav os en sommerfløt. Og sådan en sommerfløt, den kan jo føre til mange ting, blandt andet til måske til Sex on the Beach, som Vinkaboys, hollandske Vinkaboys sang om i den tredje sang i denne blok. Fra 2010 er den fra. Kan du mærke det? Kan du mærke sommerstemningen, den rigtig kommer ind under huden på dig i det her program? Det håber jeg i hvert fald, du kan. Dagens fjerde blok, den starter vi helt tilbage i 1965. Og her er det Beach Boys. Og de har der om nogen leveret sommerhits. Blandt andet denne her, California Girls.

Vi var helt tilbage i 1965 her med Beach Boys og California Girls, og vi kommer altså ikke længere tilbage end 65 i denne udgave af Lyden af Sommer. Nu skal vi hjem til Danmark, danske værtsdrømmer nummeret Sommertid.

danske Wirtstrøm konstaterede, at det er sommertid. Nu smutter vi tilbage til 1984. Her er det Bananarama med nummeret Cruise Summer. Måske kan du huske, at den var med i den første Karate Kid-film.

Dagens næstsidste blok her i lyden af sommer startede helt tilbage i 1965 med Beach Boys og deres California Girls. Så blev det dansk med Vestrøm og Sommertid fra 2014. Og vi sluttede af i 1984 med Bananarama og deres Cruel Summer. Det er så moderne i øjeblikket at snakke om drivhuseffekt og alt det her, der gør, at klimaet forandres på denne jordklode. Men allerede i 1982, der havde Shubidua det på dagsordenen. Det her, det er Costa Kalambor med Shubidua.

Costa Kalambor med Shubidua helt tilbage fra 1982. Don Henley lavede engang et nummer, der hed Boys of Summer. DJ Sammy lavede en ny udgave, optempo-udgave af det i 2003, og det er den, du skal få her. Boys of Summer med

Boys of Summer i DJ Sammys version fra 2003. Vi slutter denne udgave af Lyden af Sommer af i Danmark med danske Stig Møller fra 1995. Og det er dejlige, dejlige nummer, der hedder Sikken dejlig dag. Det er i dag. Og det er det jo.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra Pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebsskole, Østerfejmarksgadeskole, Nørre Fælledskole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op. Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrandskolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu

nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage. Velkommen hos os her på Amager Radio, hvor vi den næste time har skruet helt op fra lyd tilbage fra 80-årtiden. Helt specielt så det her program dedikeret 1988. Allerførst så er vi i luften med Inner City med Good Life. Du kan også glæde dig til blandt andet Bobby McFerrin, Hazel Dean, Pat Benatar, Maxi Priest, Duran Duran og alt det gode, som vi husker tilbage fra 80'erne. Jeg hedder Mette og er din vært. Rigtig stort og godt velkommen til.

Og i dette musikalske program, hvor at, ja, vi har sendt dig tilbage til 80-årtiden, helt præcist 1988, der vælter det jo ind med skønne memory hits. Velkommen hos os her på Amager Radio, det er Discokuglen, som altså er proppet med originale hits, hentet flere årtier tilbage.

Det her, det er lyden af gode gamle hits, hentet tilbage fra 80'er-årtiden. Helt præcis 1988. Masser af lyd fra den tid, som jo fyldte et hvert dansegulv. Altid hyggeligt at gå tilbage i tiden lidt ligesom at kigge på billeder, hvor man jo mindes et eller andet, når man hører et bestemt stykke musik. Måske hører du et af dem i denne her omgang Diskokuglen hos os på Amager Radio. Sådan der, så kører vi videre, og det gør vi indtil klokken den slår helt. Og her der har vi fat i nummeret I'm Gonna Be 500 Miles. Ja. Du kan også allerede nu glæde dig til Hazel Dean i en stor 80'er ting, nemlig Who's Leaving Who, som altså er på vej op lidt senere i programmet.

0: Amager Radio 103,4. Her der får den så lige lidt tråd, og det gør den sammen med Pat Bennett.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man Show.

fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show, 103,4 Amager Radio.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

siger jeg velkommen til denne uges Reggae Moves. Vi skal altså tilbage og høre masser af nye, spændende reggae ting. Og det her, det var helt ny single fra Isar. Og det her, det er en helt ny single fra Bobby Hustle og Irie Ude. Sangen, den hedder One Dance.

One Dance, det her rigtig hyggelige nummer fra Bobby Hostel og Ivy Youth. Og flere af de helt nye ting på vej her, at det er Salinic sammen med Jesse Royal og Brandon Dobb. No Vagabond, bliver den her sang.

Vagabond, Aitiraiti, Rosalia fra Asselinich, Missy Royal og Brandon Roots, som er helt korrekt hedder. Og ja, der er mere rigtig, rigtig god roots rock reggae med mig. Her er det den amerikanske sanger, som kalder sig Burning Babylon, som er klar med helt nyt nummer. Og det hedder

B hedder sangen her med Burning Babylon. Rigtig spændende kunstner, som laver nogle meget smukke ting, efter min mening i hvert fald. Og så skal vi til en helt ny rytme. Og det er lidt specielt, den hedder Ras Beethoven, hedder den her rytme. Og når I hører starten her, ja, så ved I hvorfor. Her er det Conor Campbell. Og sangen, som hedder Too Many

så fik vi så hele tre udgaver på den her sjove brass beat-tone rytmen, så var det faktisk en fed root rytmen. Og altså startede med Conor Campbell, og så var det Roots Marler, og her til sidst Color Red og Clive Hilton. Russ Beethoven. Så skal vi videre, og det skal vi til en sangerinde, der kalder sig Empress Celaya, og sangen hedder Kultura. Og så får vi en gang spansk roots rock reggae. Jamen.

Ja, så fik vi også to træk i denne uges Reggae Moods, for efter Empress Elijah og Tune Carter og sangen Kultura, ja, så var det ikke mindre end 32 forskellige kunstnere med på det her 6 minutter lange hyldesnummer til Jamaica. De kalder sig Jamaicans for Jamaica, og nummeret det hedder One Jamaica. Skal vi videre med, ja, endnu en jamaicaner. Han hedder Juba Wright. Han er normalt trommeslager, men her er han forsanger i nummeret, som hedder A Better World.

hvert fald en rigtig dejlig sang her. A Better World. Og altså som sagt, Tuba White, og det er faktisk titelnummeret på et helt nyt album, han lige har udgivet. Så skal vi til endnu en jamaicaner her. Det er Mr. Vegas, som er klar med den her sang.

Mr. Vegas, If We Have More Time. Så skal vi en tur til Tyskland. Der finder vi Gentleman, som også er klar med helt ny single.

Gentleman og Patrick Kelly. Vi tager lige et kort nummer mere. Det er Luke, hvad hedder han? Lion, de hedder han. Og han er her sammen med Mellow Mood.

Last Man hedder nummeret altså her med Lion D og Mellow Mood. Og det kommer fra en ny EP, som Lion D har udgivet, som hedder Rebel with a

Turn Up The Sound, og så var der godt med fart over feltet her fra Lion D og hans nye album, som hedder Rebel With A Vibe. Tjek det. Så tager vi det lige lidt mere roligt her med ny single fra Empress to Truth Akins, som hedder Prayer As A Way Of Life.

Prayer of Life, As a Way of Life hedder sangen her fra Empress Truth Aikens. Og det blev så også noget af det sidste, som jeg nåede i denne uges Reggae Mood. Vi har dog lige en ny rytme, som bestemt ikke er nogen ny rytme, men en remake af en gammel rytme. Jeg tror godt, I kender den der. Black Star Liner Rebirth hedder nummeret her. Og med den vil jeg gerne sige rigtig mange tak til alle jer, der lyttede med. Og håber selvfølgelig også, I er klar i næste uge til endnu mere af den absolut bedste Roots Rock Reggae. Jeg skal nok være her. Hej hej.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.